mmere yas mpese me ne odi nkomo bi mpese me ka kero nsa menye sisifuo menye osisifuo ensisi wonyonko emfandi ye emfampeo ho ye wodia no wani nso enjo bia de entena so se me de be mano na emfa mano fight mani mpa se nipa kwa ho kire mu aboa no fight mano wo tumi so be fight ya masumisi fight mano empeo nkwa o ye die ma obi ma odin kwa obi adansi ye mu din eh so obi twere na, na dance ya ma odin empie wo mu bi empie wo mo ne papa mu dachi bia matwere me din na wa odin be pie mo empie mboni mu e be pie papa mu so bia odin o eh ti wa me no san bia no ne odi ye me no se papa wo boni o minja odin no e bebe m bebe mo ne boni mu anase ne papa mu obi e wo sesu ni pa wo ye ti no kremu anye entro kwan so bi ho obi nya ne hwe obi nya hwe tumi twa entro to no so na ona mo ne de set ne tene asumesi nso asumesi nya hwe ay mu bi de ye kano kure no kure ne ye ni hu ne ya so atene edi hu adase ne ne obi aka akire ye enti ma wodi enko obi nkrata so